kale ni anfani lati pade nigba mi lori eto apo pataki lowo yin te ba wa fife gbo te ba fife tele nko ni se ko ni se mi dupe gan we se o yin te ki wa mo dupe yin te ki wa adupe agba lowo olorun iru ayo la mo gbo sira wa la se dun mare ni gbogbo gba thank you aku fe toruko awon ta jo meto ohun wa se ti gbo yin ti du.